0: 92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep. Nih, gadis, kita tadi bahas apa nih, gadis?
1: Kita bahas tentang studi nih, ketemu langsung tuh ternyata lebih bahagia teman Pro 2 daripada cetak.
0: Betul, Bang.